Încețin Ghium Diufaiți, Minchev Giovanni Pierluigi de Palestrina, Jamanaka Shorjani, compozitor Narista Hzagurtsitsuner, Katarets Hilliard Ensemble, Hmbavar Paul Hillier.

Înceți, Giovanni Pierluigi de Palestrina Magnificată, Cambridge Colegii Ircea Hâmbică Dărmâmb, Hâmbăvar, Timothy Brown.